En maskus, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 oppstatser?

en maskes høyre med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyr oss nye oppstatser?